قرار ولی زکی عراب خراب خونه عرباب تلال سگ سپاین و یادت نره یوز ایرانه هیچ موقع قلاده نداره حضرت اناقا عذاب گاس مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات زمستونا تومه میشه شغال خواب محاکمه چیه برس

برا فرقی نداره، مثل بال چپ و راست کرکس آقازاده لاپره قوه یه مشتاخونده دگوری اره اوره با تو لبه گوره چاه نفیات ملت تو جیب حاجی سر لوله یه آشی پختیم برا تو نیم وجب.